5:56. Bom dia, Lavrino António, e longo loco a matimu ya siku kutsika kove siku ga mitikali na kona siku ga sele ngoneka moeda nga msma sacro de moeda na kona nya munhla 16 ka junho isiku ga ngwanana itinyimu cha matiku ya hombi Africa. Mitikali kuyimba Alexandre Langa ala utire se amaluyi kuma kwihi akusamaliyi kumiwahela vavatirako kala 6 horas kati xa Jornal da Manhã Américo Mucumba Machado Júnior kala 9 horas.